שעשיתי, אני משלם. גבר הוא הגבר שדואג לביתו. אני מלא בושה על כל הטעויות, סלחי לי אישה, אני רוצה לבכות. חזרתי מאוחר, בזבזתי את השנים על יין ונשים. ראית בחולצה עודם של אישה, צודקת את אישה, צודקת את אישה.

רדיו כחול לבן, עכשיו גם בסמארט-טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. הורידו עכשיו, חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם

תדמיין לי את דמותה, היא לא השאירה כלום, כמו נחש הפכה אורה, אנא אמור שזה חלום, לא נותרה לי שום תמונה.

עד למשתן החלחה הגעתי אלי אבות אבות בעולמך ענה לתפילתי תן לי סימן

זכרת לאחרונה אני תוהה אם הייתה איזו דרך לתקן והימים האחרונים באווירת סוף העולם שמחזקת תחושה מאוד גדולה של פספוס וכעס מנוון אבל אני מתנחם שאין על מה לכתוב שירים

לפאפ קטן בעיר תחתית, להידחק בין אנשים, לראות אותך על בר מוקפת שיקורים.

אני זוכר כמעט הכל, אני ויונתן בגש, שיפשופים על הברכיים, מדלגים במים, אבל שם

רדיו כחול לבן, גם בסמארט-טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

אני זוכר את הימים, היינו נכנסים לאוטו ונוסעים לאן שיבוא, כמו שני ילדים, עוצמים עיניים וחולמים על כל מה שהיה לנו.

איתכם בכל מקום. בבית, במשרד, וכמובן, גם ברכב. חפשו את האפליקציה שלנו בגוגל פליי ובאפסטור. רדיו כחול לבן.

וכמה נשאר לך בכיס, שאל אותי שכתר ולא עניתי, ואחר כך הוא נסע לחפש את עצמו שם בדרכים. ביום אחד שופענו במילואים, פתאום ראיתי איך הוא שר במזרחים.

הכיס, שאל אותי שכטר, אז הלוויתי לו אלף, והוא בזבז אותם על אישה וחומרים, ובשביל להישאר שפוי אני כותב לך עוד מכתב אחד מאלף.

את שכטר מצומת בפריז בלי אהבה, בלי כסף. אני עוקף את המסעית שבאה ממולי, חושב על אלוהים שנהיה זקן ועייף, כי העולם שלו נהיה להפך.

רדיו כחול לבן, עכשיו גם בסמארט-טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. הורידו עכשיו, חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם

אם אתה לא מכיר אותי אז זו טרגדיה, תקרא עליי כתוב בוויקיפדיה שאני שורפת לכולם את הלבלב. מתוק שלי, עדיף חלה ליד בימי

הוא אומר לי בואי נצא בשישו, שאף אחד לא ידע שיש לך מישהו, אז אל תבוא לי בשעות הקטנות. תקשיב חמוד, אני אוהבת בנות.

רדיו כחול לבן, גם בסמארט טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

אין לי דקה לספר, כל יום נמשך כמו משבר. החיים הם מרוץ, אז הלב הוא דוהר. אין מקום לדבר, אז עדיף לשקר. בעולם הזה להתאהב, כבר לא בוער. רגשות על שידה, אהבות ישנות בתוך המגירה. מה טוב ומה רע, החיים סערה. אז טובע בתוך ים של מלחמות שלא פוסקות. שדים ורוחות אצלי על כוס קפה שם בדי.

סיפורים מתחברים לשירים, משירים מתחברים סיפורים. אמרו לי תרשום, אז רושם לי מרשם נגד געגועים. איך זה נגמר ברע, מתנפץ כמו מראה שבורה. השנים הרעות שעברתי הפכו

העולם השתנה בתוך 20 שנה. שיחקתי גולות בחולות מאחורי התחנה. היום יושבים על דשא מפלסטיק. לקחו לי את הילדות ועשו ממנה מסטיק. מתייחסים לשירים כמו חטיף בסופר. כל טמבל ברשת חושב הוא אשטון קוצ'ר. ממהרים, ממהרים, אין זמן לקפה עם ההורים. וגם לבמבה שלי דחפו מיליון טעמים.

0: העולם השתנה בתוך 20 שנה, עושה ריצה בערב, לא מזהה את השכונה, עוד חבר שם עניבה, נהיה קריש נדלן, והשכן סגר את העסק ונהיה אדיש סטלן, ואני חסר לי משמעות, נגמרו לי המילים, יום עצמאות על הכתפיים, חיכיתי רק לזיקוקים.
1: לא מדברים על שלום, בטח לא על צדק,
0: בסוף באות דמעות והאצבע על ההדק.

רדיו כחול לבן, עכשיו גם בסמארט טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. הורידו עכשיו, חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

מתכוונת בדיוק כשאת אומרת לא. אל תגיד לי אופס, זה מהאיפוס, משהו למזכרת. יש לי את עצמי מה מה מה מה מה מה ולא צריכה אחת אחרת. יכול להיות יותר ורוד, שיחקת משחקי כבוד, שמישהו ירים לי את הווליום, אני לא רוצה לשמוע דיבור.

وشعير وعنب وزيت وتين.

רדיו כחול לבן, 24 שעות של מוזיקה טובה.

תקשיבי, תיפרדי מהחברים שלך, אני לא פרימיטיבי. רואים אותך אחרת, מה מילדי נאיבי. תמחקי את התמונות האלה, זה פרובוקטיבי. אהבה שלי, תראי אותי היפראקטיבי. אני חוש חשב על השפתחתי, אין

נכנסת למטבח ומטבלת עד מאוד שואלים מה מתבשל מחפשים טיפה קטנות אבל כשאני נותנת הם מתחננים לעוד עוד עוד עוד עוד נותנת עוד אחד אני נותנת עוד אחד לא שואלת שאלות אני

כל מה ששלי שלך עכשיו, ככה זה מרגיש. ניקח דירה ואת הסדרה שלנו תחת השמיכה, אם תרדמי אני מבטיח להחליש.

0: למה המילים שלי קשות לך מדי? אל תענה כי את אישה ואני ילד ואני לא סובל את עצמי. למה אתה מרגיש כל כך קטן? מה? הכסף שלך לא קונה את הנחת שלי חבל. אתה כל כך מפחד מהעומקים שלי אז אל תתקרב אליי.
1: אתה קר לי מדי בשביל לשתוק אולי.

0: מילה לא יוצאת, אהבה שלי, מה כבר היית עושה?
1: רדיו כחול לבן, עכשיו גם בסמארט טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. הורידו עכשיו, חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.
2: מה קורה גברת, אני כאן ואת יודעת שאני רגע.

0: אז תגידי לי כן, לא אל תגידי לי לא. בטח לשנינו לא, לא בקצב כל אחד בשלו. אני סומך על עצמי וזה טבעי לפחד, אבל בינינו השילוב הזה עובד.
1: וואי, זה היה יפה.

רדיו כחול לבן. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. הורידו עכשיו, חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

0: רדיו כחול לבן משדר אליכם 24 שעות ביממה. האזנה הרבה.
1: רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום. בבית, במשרד, וכמובן, גם ברכב. חפשו את האפליקציה שלנו בגוגל פליי ובאפסטור. רדיו כחול לבן.
2: אני שומע רדיו כחול לבן.
3: אתם מאזינים לאטרף. מוסיקה עדכנית וחדשה. אטרף. באולפן

בוקר טוב, שבוע טוב ומבורך לכם, מאזינות ומאזינים מכאן עם באשר אתם. כן, אתם מאזינים לרדיו כחול לבן בדיגיטל. את תוכניתנו אטרף אנחנו מגישים עליכם מאולפן 3 בוורגנים, כמו מדי יום מהשעה 10 ועד השעה 12, ותודה תודה שאתם איתנו, תמשיכו להיות. כן, זה הזמן והמקום לומר תודה ואוהבים אתכם, חיילי צבא הגנה לישראל. נאמר תודה גם לכוחות הביטחון, לאנשי מד"א, ללוחמי האש, לאנשי איחוד והצלה. האנשים האלה עושים ימים כלילות בכדי לתת לנו שקט ושלווה ולשמור עלינו. שבורא העולם ישמור אתכם גם, ותודה מכל עם ישראל. תודה רבה לכם. בוקר מצוין ושבוע טוב לנהגים בכבישים, ובבקשה אני מתחנן, הנהגים תאותתו כשאתם פונים ימינה שמאלה, אתם משגעים אותי, מדי פעם אני נוסע, מה זה מדי פעם? כמעט כל יום. אז אני נוסע ואני מחכה שיפנו, שיאותתו ימינה שמאלה, ואני עומד כמו, אתם יודעים. אז בבקשה להתחיל לאותת, זה לא עולה כסף ואתם חוסכים לכם 1,500 שקלים, חבל על הכסף. יעשו לכם כנס, רפורט מה שנקרא, וגם נקודות. אז תתחילו לאותת, תודה רבה. ובכל זאת נאחל לכם יום ללא פקקים, ותגיעו אל היעדים שלכם לשלום. ובבקשה בזמן נהיגה לא מסמסים, ואם אתם ממש חייבים אז תלפנו דרך הדיבורית כמובן, ותגיעו לשלום. כן, חברות וחברים, מאזיני רדיו כחול לבן בדיגיטל, נאמר לכם שהכנו לכם הרבה מאוד מוזיקה טובה, חדשה, עדכנית וגם נוסטלגית להנאתכם, וזה הזמן לומר תודה לעורך המוזיקלי שלנו, אמיר קיי, וטכנאי שידור של בנימין כהן, החתיך. הוא תמיד צוחק. כן, מאזינות ומאזינים, אני דודי בנימין, יוצאים לשעה הראשונה עם פאר, אהבה, חולה, בוא נשמע בבקשה. כמובן, טסים.

כן, כמה שניות של חוסר מוזיקה, מכיוון זה השיר כך מתחיל, וכמובן זוהי לאיתו לדנו, אז אנחנו נתחיל מההתחלה, לא נפריע לשיר הנפלא הזה, לאיתו לדנו, בבקשה.

איזה כיף לשמוע את אלי טולדנו, אהבה חולה. עכשיו נשמע את אהבה חולה פארטסי. לא, לא, זה לא זה. אוקיי, אז כתבו לי משהו אחר. אנחנו עכשיו שומעים את עומר אדם לבד על המיטה, ונתחיל מההתחלה? כן.

אייל גולן, עטלף עיוור, ועכשיו נועם ביטן, הוא שר על מדם. כן, הנה הוא מגיע. נועם ביטן.

כן, נועם ביטן, זה מה ששמענו, ועכשיו עדן חסון שר לנו על שיבולים, שיר מאוד מאוד יפה ומיוחד, שימו אוזן.

0: שיבולים, שמענו את עדן חסון, כן, ממש כיף.
1: אתם מאזינים לאטרף, מוסיקה עדכנית וחדשה. אטרף, באולפן, דודי בנימין.
0: כן, חברות וחברים, אני איתכם דודי בנימין מדי יום מהשעה 10 ועד השעה 12 באטרף, ועכשיו מגדלים, נסתי לה.

נשמה, פשוט נהדרת, שמענו את אגם בוחבוט בננות, ועכשיו נועם קליינשטיין, עיוור, כך נקרא השיר.

כן, שמענו את נועם קלנשטיין, שיגעו אותי עם המילה הזו. ובכן, נעבור למשהו אחר, מישל. הפעם נשמע את זה בגרוזינית.

אני חוזר, שמענו את שמעון בוסקילה ועכשיו יהורם גאון וסבלי מינל מחדשים את לא אהבתי די. איזה ביצוע נפלא, עיבוד יפה ומעניין. יאללה תהנו, שיהיה לכם שבוע מצוין

0: היי, היי, ברוכים הבאים לחפלה. גבירותיי ורבותיי, קבלו במחיאות כפיים את ילדת הפלא, רינת בר!
1: איזה ילדת פלא, כבר גדלתי. אבל אתה יודע מה? תחזיר אותי רגע לקסטות.

0: הקסטות שבעולם. תודה רבה לרינת בר.
1: כן, מלך הקסטות ורינת בר. ועכשיו ניתן לכם אור אלמוג הדור, חיים אוליאל. בואו נשמע בבקשה, הנה זה מגיע. כן, אחד השירים המיוחדים של חיים אוליאל, חדש חדש. אור אלמוג הדור עושה לנו מצב רוח על הבוקר.

רדיו כחול לבן. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. הורידו עכשיו, חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

0: רדיו כחול לבן משדר אליכם 24 שעות ביממה. האזנה ערבה.
1: רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום. בבית, במשרד, וכמובן, גם ברכב. חפשו את האפליקציה שלנו בגוגל פליי ובאפסטור. רדיו כחול לבן.
2: אני שומע רדיו כחול לבן.
3: מאזינים לאטרף, מוסיקה עדכנית וחדשה. אטרף באולפן,

כן, שוב נאמר לכם, בוקר טוב, מאזינות ומאזינים יקרים, ושבוע מבורך ומוצלח לכם ולכל עם ישראל. כן, אז את, נזכיר לכם שאתם מאזינים לרדיו כחול לבן בדיגיטל, את תוכניתנו אטרף, אנחנו מגישים אליכם כמו מדי יום, מאולפן שלוש בברגני, מהשעה 10 ועד השעה 12, ותודה שאתם איתנו. תודה רבה לחיילי צבא הגנה לישראל, לכוחות הביטחון, לאנשי מדע, ללוחמי האש, לאנשי איחוד והצלה. תודה על מה שאתם עושים למען כולנו, למען עם ישראל. אוהבים אתכם ותודה רבה לכם. לנהגים בכבישים נאחל שבוע מבורך, שבוע טוב שיהיה לכם בכבישים. נאחל לכם שבוע ללא פקקים ותגיעו אל היעדים שלכם לשלום, אבל נבקש ולאט ובזהירות לשמור מרחק. אור דולקים על פיחות, ובבקשה בזמן נהיגה שאתם פונים ימינה או שמאלה לאותת, כי זה לא עולה כסף. ואם אתם פשוט מגיעים לנקודה ששוטרים עורבים לכם, מצלמים אתכם, אתם מקבלים 1,500 שקלים קנס על זה שלא אותתם. החברים פה מבלבלים. אז כן, לא כדאי. אני מציע לאותת בכל פנייה, ימינה או שמאלה, לאותת, ובזמן נהיגה לא מסמסים. עזבו את הפלאפונים, זה מזיק, זה מסוכן, וחלילה יכולים לעשות גם תאונה, כי אתם לא בפוקוס לראות את הדרך ואת הרכבים האחרים. אז אם אתם ממש חייבים, תלפנו דרך הדיבורית ותגיעו לשלום. כן, גם השעה הזו נביא לכם עוד מוזיקה טובה, חדשה, עדכנית וגם נוסטלגית להנאתכם. ברשותכם נאמר תודה לאורך המוזיקלי שלנו, אמיר קיי. לטכנאי השידור של בנימין כהן, אתה לא חתיך. הוא צוחק. אני רגיל להגיד לו של בנימין כהן החתיך, אבל הוא צוחק. גם ככה הוא צוחק. אני דודי בנימין, יוצאים לשעה שנייה עם אלי לוזון, בחיבק אנה, בוא נשמע. אלי לוזון, אחד הזמרים הטובים והמיוחדים של ארץ ישראל. אלי, אוהבים אותך, והוא עכשיו בסיבוב הופעות בארץ, אז לכו לראות את אלי לוזון בהופעה חיה.

כן, התבלבלנו, שמענו את קובי פרץ, ועכשיו הפרויקט של רביבו נותנים לנו מחרוזת של בשילוב כמובן עם זהבה בן, מלך אמיתי.

0: אתם מאזינים לאטרף. מוסיקה עדכנית וחדשה. אטרף, באולפן. דודי בנימין.
1: כן, אני איתכם דודי בנימין מדי יום מהשעה 10 ועד השעה 12 ברדיו כחול לבן ודיגיטל. ועכשיו שילוב מעניין, עומר אדם ואביב גפן. יש משהו ששר לך, מישהו ששר לך.

כן, שמענו את יוסי שטרית, פשוט תחיה. תאמרו לה. אנחנו נשמע עכשיו את אייל גולן. ונאמר שאתם מאזינים לרדיו כחול לבן בדיגיטל.

כן, מה לעשות, אות הסיום שלנו מתנגן, וזה אומר שסיימנו את תוכניתנו אטרף. בעזרת השם נהיה איתכם גם מחר מהשעה 10 ועד השעה 12, וזה הזמן לומר לכם תודה רבה שהייתם איתנו, תמשיכו להיות. ברשותכם נאמר תודה לעורך המוזיקלי שלנו אמיר קיי, תכנן השידור של בנימין כהן, ושוב נזכיר לנהגים בבקשה לאותת ימינה שמאלה לאיפה שאתם פונים, בבקשה לאותת, תחסכו 1,500 שקלים קנס שיעשו לכם השוטרים, והם עורבים בכל פינה, אני רואה אותם. אז תודה רבה לכם שהייתם איתנו, אני הייתי דודי בנימין, עד מחר שלום ולהישמע, ביי, להתראות, שלום שלום.

רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום. בבית, במשרד, וכמובן, גם ברכב. חפשו את האפליקציה שלנו בגוגל פליי ובאפסטור. רדיו כחול לבן.

0: כפול.
1: זהו, מה כבר אין לך רגשות? שברו לך את הלב, אז קראת הרחבות. מי הרס אותך? מה הרס אותך? יצאתי פה לדייטים להחזיר את הביטחון, לא עברה חצי שעה, את מסתכלת בשעה.

שנפרדתם, כבר אין לך חיים, בונה לך עלק ביטחון מלעשות צחוק מגברים. תכלס את לא באמת רע, סתם רע לך מבפנים, לא פשוט לסחוב את הלב שבור שנים. את מלאה ברקנות שלך בכל השיגונות, מדמיינת החופה שלך וכולה נשואות. תנשמי דקה, תתני לי לפחות להאמין שלא תפסיקי לנסות.

0: סיבות, כולם צורכים אותן שורות, ומי הפך אותך כזאת אם היא מספיק חזק?
1: תסתכלי עכשיו עלינו, כלום לא יעבור בינינו, שנינו חזקים כמו אריות מול העולם. אצלך אני מצאתי בית, כמו נווד שבא אלייך, בין כל האנשים שכבר הבינו בעצמם.

רדיו כחול לבן, עכשיו גם בסמארט טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. הורידו עכשיו, חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום. בבית, במשרד, וכמובן, גם ברכב. חפשו את האפליקציה שלנו בגוגל פליי ובאפסטור. רדיו כחול לבן.

רדיו כחול לבן, עכשיו גם בסמארט-טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. הורידו עכשיו. חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל...

רדיו כחול לבן, גם בסמארט טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

רדיו כחול לבן, עכשיו גם בסמארט טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. הורידו עכשיו, חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל...

כחול לבן, גם בסמארט-טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

רדיו כחול לבן, גם בסמארט טיווי. האפליקציה החדשה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

0: שעות של מוזיקה טובה. רדיו כחול לבן.
1: אני שומע רדיו כחול לבן.
0: רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

0: במשרד, וכמובן, גם ברכב. חפשו את האפליקציה שלנו בגוגל פליי ובאפסטור. רדיו כחול לבן.
1: אתם מאזינים ל...
2: וגבי גלילה.
1: כאן.
0: רדיו כחול לבן.

רדיו כחול לבן, גם בסמארט TV. האפליקציה החדשה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. חפשו אותנו באפל TV או באנדרואיד TV. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

0: כבר נכנסתם לאתר שלנו? רדיו כחול לבן נקודה co.il 24 שעות של מוזיקה טובה. רדיו כחול לבן.
1: אני שומע רדיו כחול לבן.
0: רדיו כחול לבן איתכם בכל מקום, בבית, במשרד וכמובן גם ברכב. חפשו את האפליקציה שלנו בגוגל פליי ובאפסטור. רדיו כחול לבן.
2: אתם מאזינים ל
3: וגבי גלילה
0: כאן רדיו כחול לבן.

אז זה הזמן שלנו לקחת נשימה ארוכה, ארוכה, ארוכה. אבל לומר לכם, שלום שלום לכם מאזינות ומאזינים, מאזיני רדיו כחול לבן, 11 דקות אחרי השעה 5. מה שלומכם? ישראלי חזק וטוב. תוכנית הרדיו של ישראל שמלווה אתכם בכל ראשון בין 5-7. אז איך עברה עליכם השבת? מקווה שעברה עליכם שבת מצוינת, שבת נהדרת, כי עלינו עברה השבת הכי הכי יפה שיש. חמש עד שבע, קוקטייל ישראלי חזק וטוב מכל הזמנים. כל הצוות כבר באולפן, אני בן ציון בחדר ההפקה, דודי עטיה הטכנאי, שלי גואטה העורכת המוזיקלית, אנוכי גבריאל גלילה בקצה המיקרופון, בשבילכם ולמענכם. תוכנית שתלווה אתכם גם במקומות העבודה, גם בדרכים, גם בבתים, בכל מקום שרק אתם נמצאים. אם אתם רוצים שנפנק אתכם עם שיר לדרך, אתם מוזמנים לכתוב לנו דרך הישומון שלנו באפליקציה הרשמית. שם אתם מוזמנים לכתוב לנו דרך הוואטסאפ של הרדיו. שם יש לנו את הקישור, שם אתם כותבים, שולחים אלינו. או אם בא לכם לעלות לשידור, 051-50-5x5. שלום שלום גם לצופי הטיק טוק שלנו. שלום לכל החברים שנמצאים בדרכים, בכבישים, בכל מקום. תלפנו אלינו 051-50-5x5. או דרך הוואטסאפ שלנו. אנוכי גבריאל גלילה בקצה המיקרופון, יוצאים לדרך, שעה ראשונה. סטטיק ובנאל, סילסולים. תהיה לנו האזנה טובה, האזנה מצוינת.

אין סלסולים. אלו סטטיק ובן אל תבורי עם בסים סלסולים, ואנחנו, כמו שאמרנו, ישראלי חזק וטוב, תוכנית הרדיו של ישראל, הבית החם של המוזיקה הישראלית, ים תיכונית, ובכל ראשון אנחנו כאן בין 5-7, עם מיטב המוזיקה הישראלית הכי, הכי, הכי חמה שיש ברדיו. רמי קליינשטיין, אש על הפנים. 051-50-5x5. מוזמנים לשלוח אלינו גם לוואטסאפ שלנו. תכף אנחנו גם נתייחס למילואימניקים שלנו. היי שם בצפון ששומרים עלינו. שלום שלום לכם, אוהבים אתכם, מחזקים את כל תושבי הצפון. אוהבים אתכם. גם צופים בנו, וגם אני מחייך אליהם, ואוהב אתכם.

0: רמי קליינשטיין עם כמו אש על הפנים. שלום וערב טוב לזיוו ולכל יחידת המילואים שנמצאים הרחק אי שם בצפון, ששומרים על תושבי הצפון ושומרים עלינו. שלום שלום לכם, אנחנו אוהבים אתכם, מחבקים אתכם, מתרגשים איתכם, ותודה ענקית ענקית ענקית זיוו עלה. איזה כיף, קיבלתי פרח. איזה כיף, איזה כיף. זיוו, ולכל יחידת המילואים שלנו, אנחנו אוהבים אתכם, ואת השיר הבא אנחנו רוצים להקדיש לכם. שהשם ישמור עליכם, יברך אתכם.
1: והוא תמיד מתפאר בי, רואה לי רק את הנקודות הטובות. רואה שאני רוצה להיות טוב, רק לא יוצא לי, חסרות לי כולה גם התפילות.

ישראלי חזק וטוב, רדיו כחול לבן איתכם בכל מקום, הבית החם של המוזיקה הים תיכונית. ואת השיר הזה אנחנו רוצים להקדיש לזיוו ולכל יחידת המילואים ששומרים עלינו אי שם בצפון. שלום ואחר הצהריים טובים למאיה מאקו, שלום ואחר הצהריים טובים ליעקב, לחנה מלכה, שלום שלום, מה נשמע? מה קורה? איזה כיף שאת איתנו. טוב, אנחנו גם נתייחס לעוד כמה אנשים טובים, גם בהמשך התוכנית. לאושרה, לאושר וברק שמואל, שלום שלום. רדיו חזק אוהבת, תיסלם. לזה אני קורא ישראלי חזק וטוב.

051-50-5 פעמים 5, 30 דקות לאחר השעה 5, לאחר השעה הראשונה שלנו, ישראלי חזק וטוב, עניין של זמן, גידי גוב.

ועניין של זמן מתוך סדרת הטלוויזיה ששודרה אי פעם בתקופת שנות ה-90, אם אתם זוכרים, את ויצמן, דנה ברגר, שרון חזיז, וזה היה שיר הנושא מתוך הסדרה. הכל עובר חביבי, מסיבה של סמבה.

אלה הכול עובר חביבי. רדיו כחול לבן איתכם בכל מקום, הבית החם של המוזיקה הישראלית, ים תיכונית ובכל ראשון, כמו שאנחנו תמיד אומרים, ישראלי חזק וטוב. 051-50-5x5 מספר הטלפון שלנו, כאן באולפן אתם מוזמנים לעלות לשידור, לטלפן אלינו, ואנחנו גם אוטוטו גם אנחנו נגיד, ערב טוב לחופית מאירי, להפועל באר שבע, שלום שלום, לסילבנה, שמש, ולעוד חברים יקרים שנכנסים אלינו כאן לשידור, וזה כיף, כיף, כיף, כיף שאתם איתנו. ועכשיו אנחנו נהיה עם עוד קצת נוסטלגיה, שתוביל אותנו לאיגל בשן, והיום בדיוק 40 שנה לאופה איי, לתוכנית הטלוויזיה המיתולוגית, שליפתה אותנו עוד בילדות שלנו, ואנחנו נשמע עכשיו את איגל בשן עם צינגלה ביגלה בומה.

יגאל בשן, להקת אופאי, 40 שנה בדיוק חלפו להם, והם תמיד יישארו בלב שלנו. עוזי חיטמן, יגאל בשן ויונתן מילר, הגדולים, המייסדים של אופאי. די-ג'יי, מה העניינים די-ג'יי? וואי, איזה אליפות, איזה מקסים. די-ג'יי, האלוף שם, האיש שם. מה שלומך? הכל בסדר? אני מקווה שהכל טוב, אתה בטוב. שלום למרב ברנס, מה העניינים? ערב טוב. שלום ודרישת שלום חמה לשירן שוורץ, ששומעת אותנו בדיוק מהסיבוב עם נלה הכלבה המתוקה. היא רוצה לשמוע את מי, את מי, את מי? את חנניה של חנן בן ארי, ולהקדיש אותו לשלי. טוב, בסדר, אז חנניה מיד לאחר השיר הבא.

0: להקת פורטרט עם הכל מבינה. שלום שלום לרפול, שלום שלום לדוד. שלום שלום לשרה שוורץ, שלום לאיילה כהן, שלום שלום. איזה כיף, כמה אנשים טובים. שלום שלום יוסי, ערב טוב. ערב טוב, ישראלי חזק וטוב. ועכשיו, לפי בקשה מיוחדת, רצו לשמוע את חנניה.
1: ממוחת החם ברחובות,
0: חנן בן ארי.
1: בלי פנקס אדום ובלי טובות, מי זה בא אליי בחלומות?
0: מוקדש לשירן שוורץ.

0: אהיה כמו אותו, קצת כמו סבא חנניה. מי תגן עלינו זכותו, הלוואי אהיה כמו אותו.
1: חנן בן ארי, שלום לרוחה ברכה, שלום וערב טוב לאביבית, לצבי ותמר צור, למירה רבי כהן, לאיילה כהן, לאדל היפה, לשוקו ולכל החברים שעוד מצטרפים אלינו גם בטיק טוק וגם באפליקציה הרשמית שלנו. רדיו כחול לבן איתכם בכל מקום, הבית החם של המוזיקה הישראלית הכי טובה ברדיו. מכה אפורה, מוניקה סקס.
2: היא אמרה לי תראה

למוניקה סקס עם מכה אפורה. טוב מאזינות ומאזינים, מי שמכיר אותי יודע שבדרך כלל בימי שישי אני מגיש את התוכנית קוקטייל ים תיכוני, תוכנית שבה אנחנו משדרים מוזיקה ים תיכונית וכל כולה בז'אנר המזרחי ים תיכוני, וביום ראשון אנחנו נותנים נגיעות של המוזיקה הישראלית מכל הזמנים. אבל, ואני אומר אבל, השבוע הזה אנחנו הבטחנו שכל שדר שעולה כאן לשידור הוא מגיש את התוכניות שלו, גם אם זה מוזיקה ישראלית כמו שאני משדר עכשיו, אנחנו נגיש שיר של ישי לוי, אנחנו ניתן כאן חודש ימים גם בתוכנית הזאת ישראלי חזק וטוב, מקום לישי לוי זיכרונו לברכה, אחד מהיוצרים הגדולים שלנו, הקול המדהים של ישי, וגם בתוכנית הזאת אני רוצה לתת, אני יודע שזה רק ז'אנר של מוזיקה ישראלית היום, אבל אנחנו ניתן כבוד גדול לישי לוי זיכרונו לברכה עם רגדי.

0: זו מאזינות ומאזינים, כך גם אנחנו חותמים את השעה הראשונה שלנו ומיד שווים לשעה השנייה, לשעה הנוספת. תודה רבה לקרני בן ציון, לדודי עטיה, לשלי גואטה. אנחנו מכאן יוצאים להפסקה קצרצרה. אני רגע סוגר את הטיק טוק ומפעיל אותו מחדש, כי כאן הדרישה כאן ברדיו, שאנחנו חייבים, אם אנחנו פותחים שעה שנייה, לפתוח את השידור מחדש. אז תצטרפו אלינו, גבריאל גלילה בעברית. אנחנו מיד, מיד, מיד שווים לשעה השנייה. וגם לרדיו כמובן. מיד שווים.
1: אבא.
2: מה?
1: זה הפרסומות.
3: אתם מאזינים לרדיו. כחול.

רדיו כחול לבן, גם בסמארט טיווי. האפליקציה החדשה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

0: כבר נכנסתם לאתר שלנו? רדיו כחול לבן נקודה co.il 24 שעות של מוזיקה טובה. רדיו כחול לבן.
1: אני שומע רדיו כחול לבן.
0: רדיו כחול לבן איתכם בכל מקום, בבית, במשרד, וכמובן גם ברכב. חפשו את האפליקציה שלנו בגוגל פליי ובאפסטור. רדיו כחול לבן.
2: אתם מאזינים ל
3: וגבי גלילה
0: כאן רדיו כחול לבן.

שבנו אליכם מאזינות ומאזינים, שבע דקות אחרי השעה שש, רדיו כחול לבן איתכם בכל מקום, הבית החם של המוזיקה הישראלית ים תיכונית, התוכנית ישראלי חזק וטוב, בכל ראשון בין חמש לשבע. שלום שלום לכל המצטרפים, לכל המאזינות, לכל המאזינים שלנו. שלום שלום לצופי הטיק טוק, לכל הנהגים בכבישים, לכל הנהגות, לכל החברים במקומות העבודה, לכוחות הביטחון שלנו, צבא הגנה לישראל, לכוחות האש, למד"א, משטרת ישראל, למערך המילואים שלנו, לתושבי הצפון שעוברים ימים לא קלים. אנחנו כאן מקווים שאנחנו עושים לכם קצת קצת קצת קצת שמחה בלב עם המוזיקה שלנו. ישראלי חזק וטוב, כל ראשון בין חמש לשבע. תגידו שלום לקרני בן ציון בחדר ההפקה, שלום לדודי עטיה הטכנאי, לשלי גואטה העורכת המוזיקלית. אנוכי עבדכם הנאמן גבריאל גלילה בקצה המיקרופון, או גבי איך שתרצו. אתם מוזמנים לטלפן אלינו, או אם בא לכם לעלות לשידור 051-50-5 פעמים 5, מספר הטלפון שלנו כאן באולפן

נגיד שלום גם לצופי הטיק טוק שלנו. אתם מוזמנים לטלפן אלינו, גם למאזינות, גם למאזינים שלנו, גם בטיק טוק, וגם למאזינות ולמאזינים שלנו בארץ ובעולם, שמאזינים לנו דרך הטלוויזיות החכמות, באנדרואיד ובאפל טיווי, או באפליקציה הרשמית שלנו, הניתנת להורדה בחינם, בגוגל פליי, באפסטור, בטלוויזיות כמו שאמרנו. בואו תטלפנו, דברו איתנו. אם אתם בדרכים ובא לכם שנפנק אתכם עם איזה שיר יפה לדרך, ויש לנו אותו כאן בעריכה המוזיקלית, נשדר לכם אותו באהבה ענקית. יאללה, אנחנו יוצאים לדרך, שעה שנייה עד שבע. שלמה ארצי עושה לנו כאן קיסריה, אם נבראתי לך.

שלמה ארצי שעושה לנו קיסריה עם נבראתי לך. 14 דקות אחרי השעה 6, רדיו כחול לבן איתכם בכל מקום, הבית החם של המוזיקה הים תיכונית. איזה קר כאן ברדיו מהמזגן, אבל שלמה ארצי הצליח לחמם אותנו ולהביא לנו את סמואל. איזה יום היה לי סמואל.

0: איזה יום היה לי סמואל. שלום וערב טוב לליאור, לליאור המקסים. טוב מאזינות ומאזינים, אתם שואלים אותי באיזה תדר התחנה משדרת, אז נספר לכם שאנחנו לא משדרים על תדר כרגע, אנחנו משדרים באפליקציה. יש אפליקציה לרדיו, אתם מורידים בחנות ההורדות, בגוגל פליי, באפסטור, בטלוויזיות החכמות, באנדרואיד ובאפל טיווי, ויכולים להזין לנו, והיום אנחנו גם החלטנו גם להעלות את התוכנית הזאת, בכל ראשון בין 5-7, גם לצופי הטיק טוק, וזה כיף. רדיו כחול לבן, תחנת הרדיו של ישראל, באמת הבית החם של המוזיקה, הים תיכונית, קבלו את הג'ינגל.
1: אתם מאזינים לרדיו כחול.

רדיו כחול לבן, גם בסמארט טיווי. האפליקציה החדשה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

0: כבר נכנסתם לאתר שלנו? radiokaholavan.co.il 24 שעות של מוזיקה טובה. רדיו כחול לבן.
1: אני שומע רדיו כחול לבן.
0: רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום. בבית, במשרד, וכמובן, גם ברכב. חפשו את האפליקציה שלנו בגוגל פליי ובאפסטור. רדיו כחול לבן.

0: יובל בנאי, חברי להקת משינה. למה לי פוליטיקה עכשיו? למה לי פוליטיקה בכלל?
1: אלפי שרירים של חרב מתכנסים בתוך מסגד, הם מדברים עלייך לא איתי.

יובל בנאי וחברי להקת משינה, למה לי פוליטיקה עכשיו? ליאור, אם אתה רוצה לעשות את הקריינות הזאת על מה שכתבת, תלפן לאולפן 051-50-5-5, יאללה בוא ניתן לך את הבמה להגיד את המשפט שכתבת שם. רדיו כחול לבן, 24 דקות אחרי השעה 6, כמה כיף להתלוצץ גם עם אנשי הטיק טוק תוך כדי התוכנית, וזה מה שנותר לנו, לומר לכם שלנו יש דם חמה. וזאת שירי. 051-50-5-5. ליאור, אולי נשיג לך את טל פרידמן? אוהבים נקניקיות? כן! יאללה, הצלחת להוציא ממני. אין עליך ומעליך, ליאור.

זו שרי עם דם חם. רדיו כחול לבן איתכם בכל מקום, יום ראשון ישראלי חזק וטוב עם הצוות של התוכנית שלנו, שבאמת אוהבים להגיש את המוזיקה הישראלית שלנו, ואנחנו גם רוצים לפנק בהמשך מאזינה יקרה שנמצאת בדרך מחיפה לנתניה. טוב, אנחנו ננסה בהמשך להביא לך את חנן בנארי ופרטסי לכבוד יום הולדתו. הוא חוגג יום הולדת, יפה יפה, טוב לדעת. יפעת סוויסה שנמצאת בדרכים, בדרך מחיפה לנתניה, נאחל לך נסיעה טובה. ולטייל שקלים, ולשמולי גלילה, ולאלון מימון, ולדרור, ולדודי, ולמשה, ולכל החברים היקרים, אי שם גם מהעיר מודיעין. יואו, כמה זמן לא שמעתי את השיר הזה. ריטה, בגידה. מתוך האלבום שנקרא ריטה, מאלבומה הראשון, רמי קליינשטיין כותב, מלחין, את אלבום הפריצה של ריטה.

מחזורית עם גידה. טוב, אז מי שמכיר אותי יודע כמה שאני אוהב את יום שישי, החל מ-9 בבוקר ועד 12, ואנחנו מגישים לכם את התוכנית קוקטייל ים תיכוני, ואנחנו מביאים לכם את הקצב הכי טוב שיש ברדיו, כמובן עם השירים הישנים, הנוסטלגיים, וגם קצת החדשים, ובפרט אוהבים את יום שישי. וכבר כבר כבר כבר כבר היום קמתי בבוקר עם הרגשה של יום שישי ועם הרגשה של שבת, וכבר יש לי געגוע, געגוע ענקי. אז תן לי איזה הרגשה של יום שישי. אפשר לקבל? בטח. בנזין. אשר זה אני רוצה להקדיש לשלומי בייסה, זמר הטיק טוק, מספר אחת.

0515055, איזה קצב, איזה מוזיקה, כמו שאני אוהב, לשלי גואטה ולארז גואטה, ולילדים המקסימים, לאיקה גניש, תחילת שבוע טוב שיהיה לכם, בשורות טובות ומשמחות, ואת כל הטוב שבעולם, נאחל לכם. ועכשיו הראל סקאט, עם כל הציפורים.

סקאט עם כל הציפורים. אנחנו נאמר שלום וערב טוב לליאן שמוסר דרישת שלום חמה, לבנסה, לסמאג'ה מקסימה. ערב מצוין לכם, ערב טוב, ישראלי חזק וטוב. אנחנו גם אוטוטו חותמים את השעה השנייה שלנו. שלום חנוך, הולך נגד הרוח. לסמאג'ה המקסימה והאהובה שלנו, ולליאן, ולבנסה.

שלום חנוך הולך נגד הרוח. שלום שלום וערב טוב לאיתמר, אחד מאנשי הטיק טוק שהצליח לעלות ועוד שואל אותי האם אני מבית הספר אביחי, וגם למחזיר עוקבים, שלום וערב טוב, ערב מצוין. ואיך אתם נותנים חשק להמשיך עוד שעה? נותנים לי ממש חשק. איתמר, מה העניינים? מה קורה? מה המצב? כן, כן, איתמר, כן, זה אני. מה העניינים? הכל בסדר? יופי. זו, אנחנו אוטוטו חותמים את השעה השנייה שלנו. אנחנו ננסה, שלום דני. אנחנו ננסה, ננסה, ננסה, אולי לשדר עוד שעה של אולי מוזיקה מעורבת. הראל מויאל. סימנים. איזה חמודים אתם.

צומר אל מויאל עם סימנים. רדיו כחול לבן איתכם בכל מקום, הבית החם של המוזיקה, הים תיכונית ישראלית שלנו, ישראלי חזק וטוב. אותו אנחנו מגיעים גם לסיומה של השעה השנייה שלנו. אנחנו נאמר ערב טוב לאורטל דרור מקריית שמונה, לטובי אלייזרוביץ' שלנו, לדניאל אבוטבול המקסים, למשפחת אבוטבול האהובה והמקסימה. אריק איינשטיין, גיטרה וכינור.

אז עומר זינות ומאזינים גם מגיע לסיומה השעה השנייה והאחרונה שלנו של ישראלי חזק וטוב ברדיו כחול לבן, כמו בכל שבוע בין 5-7. תרשו לי להודות לכם לכן על ההאזנה הנהדרת. תודה לכל המאזינות לכל המאזינים שלנו באפליקציה הרשמית שלנו ולצופי הטיק טוק שלנו. תודה רבה לקרני בן ציון בחדר ההפקה, תודה רבה לדודי עתי הטכנאי, תודה רבה לשלי גואטה העורכת המוזיקלית. אנוכי איתכם גבריאל גלילה. שמחתי כמו תמיד למרות העייפות של סוף שבוע ופתיחת שבוע, אבל בראש ובראשונה אני רוצה להודות לקדוש ברוך הוא. הודו להשם כי טוב, כי לעולם חסדו, עושה שלום במרומיו וברחמיו יעשה שלום עלינו ועל כל עמו ישראל ונאמר אמן. ונכון, עם ישראל חי. זהו, שיהיה לכם המשך ערב טוב, ערב מצוין, ערב נהדר. שיהיה לכם המשך שבוע הכי קסום שיש והכי טוב שיש. אנחנו נשתמע ביום שישי בין 9-12 עם קוקטייל ים תיכוני, עם דשם ברכות איחולים מסרים. וזהו, אנחנו חייבים לומר תודה גדולה לכולם, תודה ענקית לכל מי שליווה אותנו בשעתיים הנפלאות האלו. עשו בזהירות בכבישים, תהיו טובים, ביי ביי.

רדיו כחול לבן, גם בסמארט טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

רדיו כחול לבן, עכשיו גם בסמארט טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. הורידו עכשיו, חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

מן אידיוט, לא זה לא יכול להיות. דמעות במקום מילים, על דף של פוליו. אני לא יכול לרשום, כבר לא יכול לישון. היית הכל, גם האוויר, שכחתי איך לנשום.

הדבר הכי טוב שקרה לי בחיים ובחיים אין תרופה לתקופה קשה חוץ מהזמן אומרים שהוא מרפא את ההרגשה בטח יש לך פרפרים בבטן כשהוא שם איך אני ואת הפכנו לסיפור ישן

רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום. בבית, במשרד, וכמובן, גם ברכב. חפשו את האפליקציה שלנו בגוגל פליי ובאפסטור. רדיו כחול לבן.

כחול לבן, גם בסמארט טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

אם את בבית ושותפה שלך בווייב, את לא מפחדת מהי ותופעות הלוואי. אנחנו תל אביבים בלי לוזים ושוזים, חיים בבועות של ג'קוזי, הלילות נשרפים כמו פיוזים, אז אם את איתנו תזוזי. וואו, תקפיצי את הפירסינג בפופיק, די-ג'יי תגביר את המיוזיק, די-ג'יי תגביר את המיוזיק, אז אם את איתנו תזוזי.

0: כניסה ותראי מה יקרה לך.
1: אם את בבית ושותפה שלך בוואי ואת לא מפחדת מהי ותופעות הלוואי, אנחנו כל כך בדרייב שהשמיים תחתיי, רק תגידי מתי ואז תראי את זה בלייב.

רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום. בבית, במשרד, וכמובן, גם ברכב. חפשו את האפליקציה שלנו בגוגל פליי ובאפסטור. רדיו כחול לבן.

רדיו כחול לבן, גם בסמארט טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

רדיו כחול לבן, עכשיו גם בסמארט טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. הורידו עכשיו, חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל...

רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום. בבית, במשרד, וכמובן, גם ברכב. חפשו את האפליקציה שלנו בגוגל פליי ובאפסטור. רדיו כחול לבן.

כל הספרים בחדר יושבים בחדרי הלב, הלוואי נכנסים. הרבה אותיות, הרבה תובנות. הלב הלך לחפש נחמות. איפה אתה, מה לא עשה, איך מחזירים את הגלגל חזרה.